HUG med Elsker og Miau for evigt. Lige om lidt tid, så nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Sorry I'm Here for Someone Else fra Benson Boone.